0: naon elmuna dina naon ditunana kaula bade ngange aji halimunan moa katingalieun wujud ku si eta rabun niwata kawaca
1: bisa lamun kitu Suprabat.